0: osaba omuntu aliwo nga kyomusaba atirinako obusobozi ekyo kikkirizibwa mu mateeka ag'obusiraamu kama qala subhana fi qisatan musa nga Allah bwe yagamba mu mboozi ya musa fastaghathahu alladhina min shi'atihi ala alladhi min aduwi afwan fastaghathahu alladhi min shi'atihi namusaba obuyambi oyo ava mu banne mu booluganda lwe mu bakibiti ala alladhi yamusaba obuyambi munne yali omuyisirayiri ala alladhi min aduwihi namusaba amutase kuoyo mulabe we Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti basaba obuyambi okuva eri Allah abataase yasaba obuyambi ono omusajja okuva eri Musa alayhi salatu wassalamu amutaase nga mu kumutaasa okwo atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yali ayagala amutaase ku mulabe waabwe yali omukibiti فإن موسى قادر على أن يغشي على أن يغيثه عفوا أن يغيثه إذا موسى عليه الصلاة والسلام تبع موسى إلى أن يقوم بسبب أما دعاء الميت نيوم دوك سبابا جنس ودعاء الغائب نوك سبابا تليه سبابا متيه سبابا لونه بلالا الذي لا يسمع كلامك أو تقول يبقى بيو أو دعاء الصنمي woku sabe chibumbe awil jinni woku sabe jinni awil asjari woku sabe miti wanahawi wanahawiha nilfana nangebio faada shirikun al mushirikina wunno buwebu shiriku bawa shiriku wa huwa ashirikul akbar ilai shiriki wa munene aladhi khala allahu fihi oyu allah guya yugira kwa shiriki wa munene nga atugamba يتغامب وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله يلبل النبي صلى الله عليه وسلم جاوبا بيكم مرزا بابا كباكو باتا ناني بابا كو تبانغا تاكو مرمو جابجو نا ناني بردين جسازام إلا الله يغامب إن الله لا يغفر أن يشرك به أما زمان دار الله تسني لدار وهي الناينة مغسيكو ناتوكو كفا nga kyakiriko wayagufiru maduna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala atanasonyiwa abatali bashiriku babayagadde Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik mazima dataso baka joli neja baba kusoka la in ashrakta kabakuta ndanonga takogwe muhammadi sallallahu alayhi wa sallam la yahbatanna amaluk nandi sazizamu emirimu gyo wala takunanna min alkhasirin nobera mu abakozi rose kati Allah subhanahu wa ta'ala alabula nabbi ategwe nga wesigiriza shiriki tumuveeko ayonona emirimu atagenda tuteeka abantu muyogoluberera Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin fallahu khalaqana wa razaqana Allah yatutonde na atugabirira subhanahu wa ta'ala walam yatrukna amala ne Allah yatusura busuzawo muchi Allah yatusura busuzawo nti akulesi wetayo kulebe yagala bal amarana bitawhidihi Allah yatulagira tumwaule wa ta'atihi numugondera wataruku maasiya no kulekayo ebyonono byo kati Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obukulu mu aya ez'enjawulo obwokubeera nga tumusinza n'okubala omugattako ebintu ebirala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin
1: oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacya Intanda kumacha. Ngekulete dua.
2: Aba Mandela Millers. Aba kore dengano. Ya Supreme Fla.
3: Gawaluwa mne.
4: Finance Trust Bank. Tosuwamu kisagu kuangula nechiri extra. Uweleza. Oba funia sente mu Finance Trust Bank. Ngoko Western Union. Oba MoneyGram. Ofukomu kubana mukisa. Aba ni wangulida. Ili saba. Mwe wangulida trolley dash. Eweleza dale mituwala atano. Ama simu kasereza. Nebila la vinji. Yangwa. Tosuwa. Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 ogwokuna 12 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
5: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
6: Ndoza ensongo zitegedde afunyemu afunyemu oyo nabadde Sheikh Sulaiman Sodiru. Watu no ebigambo ebiwebito ebigenzi lunako olwalero wakati nga tulekera akadde akadhani kiriza nkutegeze banafa batasini junior school nsanji manja abantu bensanji maya na magoma buloba n'ebitundu biranyewo twanjire somero lya mwedunje enyo balita tasini junior school nsanji manja somero lya dene boarding liva ku nursery paka kukibiina ekyomusanvu tusangi bano manja kukuba eriva ensanji okudda ebuloba tulina basomesa abalungi saako ne bashekh ne bashekh ati bonna bonna webali tuwe omwana wo tojja kubeera ngaate wejjusa bagamba tukuba kusimzira omusanvu 02 ana 93 ana mu mukaaga bannaffe aba tasnim junior school wali ensanji manja. Attractive Property Services bubango Liland Road ngo ina okusomozebwa kwa bapangisa ekika ekyenja ulo kyonna kyonna apangisa tebasasula tebasa kitiibwa mu ndagaano tebakuwulira okitegeera manya nti bw'okolagana naffe essanyu oli wakuddamu okulifuna okutandika n'omwezi guno gwennyini nnyini ezimu ku nkola zaffe ze tukola gweraniro tusobola okusasula ssente mu maaso fe ne tusolooza oba ne tukusolooleza ekizimbe kyo ku miwendo egya wansi ddala. Attractive Property Services bagamba nti basangibwa no wandegeya ku kumeyi senta ku mailo wano ogwokusatu kuba kusimzira omusanvu mukaaga ttaano abiri mu bbiri ataano mu ssatu 03 oba 0700 69 50 42 bwana fe aba Attractive Property Services berangate mukwano gwange obekwata mu ngeri emu oba endala ojja kuberangate munange obekwata ogena kuzikiriza nsoke ngende kumwa adhan ya salat subuhi ate wenvayo ngenda kujja keyo obeko abantu bobozo okusa bagende basale esala eyo kumakia
7: adhan kuchukumusha mkati nzumwenda Pan FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
8: echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasi ni duaga shop season na liaka kasiba national drug authority.
9: Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye na mirembe itha samiitumul muadzin gwimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba. Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
10: Allahu akbar Allah.

0: kuchukumusumukatumuzumwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya adhan. Kuchikumusu mkutumisu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني Kula juntu wa mtuto.
3: Chue de. Ite chikaka sibwa. Kubwamu kaka ngini kuzomu isi kumi oktoba. Wamane sani ngini kuzomu isi kumi narumu. Fungiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kula kula nyati. Liku singa nina mabega. Kumulundi guno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zoru yo. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukataka omutindi. Kuliba kubera kukalemu house Ukulina na Uganda Museum Ukutani kanisa wabili zoku macha Paka kaungeze Abu somesa banje Abu kukumu business Ebya nyingiza na katare Abu uliba magizi Ama company gana chegekore deko Gakutuwa kumagizi Utandi sotia Nebi nkwebidara binje Nkugambia chuede Fungiza tukuline Pearl of Africa Radio Tu ingini na mituwa lebili joka Booking katikiti yukate Ngoita kunoti musambu tanu bili Kumi neemu Kumi Kumi na bili Awagidwa Ship with us Banachi nkumu kuchi Mario of China. TV One Woman Movement Events.
4: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Pumuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Wansu omulamu kugamba anti, okuduka, okusobolo kutamu.

0: Adhan, kuchukumusu mkutini zumuenda. Hal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamolu saisai, obu gaiza rudarumu. Sanyesa nana, na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan, kuchukumusu mkutunisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفهم كل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Romo kaka ngene kuzomu isi kumi oktoba. Wamane sani ngene kuzomu isi kumi na rumu. Fongi za kukule, Wapal of Africa Radio. Waji waka kawuo. Kakura kula nyati. Liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe. Ike kereza, ukurunde mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kuketa kwa mutindo. Tuiva kubera kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebien nyingiza na katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukuline Paul of Africa Radio, tu ingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambo tano bili, kuminemu, kuminabili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet Events.
4: Omanje wetaga.
5: Ona!

0: Wabula ba makaga nge katiba sanifo kubale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendereza na umukwano mungi. Mubibale vya butonde ne chidekolu susunga luguvu atenga luwewe vobude wona. Chiri mumaduka gono kwe torole guanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha valonji.
1: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumiyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, eye nkoko, embuzi, nobumiyo. Tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kuulumu, nukwe yongira yo. Tusobola genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulungi. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasajja, obatu kubide kunoti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
2: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomera galese njawulo mubyenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects antika kulembirwa Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali kumusinji gwa busilamu na yenga na nsikirize ndala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana abana Quran ku myoyo ne center number izo natu zilina mu vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masoma malala manji tusangiwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti musanvu noti 2 atano mu 2 chinana mwemu chinana munya Nekunochi musambu atano mutano Abidi muemu atano mutano Musambu mutano Uba noti musambu noti emu Chinana mumusambu Nkaga anamu musambu Salam Junior School Ne Salam High School
1: The bigger story The bigger story Mwiliwa mkaga Urambike nsonga mu butyofu
3: endagaano yatuukibwako memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America endagaano eno enaabaawo gwe mu kulabako bwebanga ateebeewo buzibu ki we buva
4: this will be dependent so much ku Israel Israel si mweteftf okulaba endagaano eno ng'ekakata na wekityo mweteftf okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bwesaanye okuba nti ebeerawo
1: nga tukuwa amazima agali mabega w'ensi
4: So tina Amerika wakati mkubela nti yari ya gadenye ndagane nebeleu na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsongenu na wetu nechima ntibwa inewe mamulekila mwaka liembekeza ntibwaba uuraba threat an immediate threat a clear and present danger akirizu wapu wanti ya responding aka waida kukareka uo a very difficult picture ntikale kanga Israeli echasigara kusura nche so kuro urumba ganyi adesi ngaba jirumba Hezbollah in a right of response kati right of response neva nti uliomoku wanti asomoro kuwalele guanga chiba china ako marudi
1: okufamu nsonda eze sigika
4: irani ya mazo kumanya nti amanyi
5: omuzade furo mwana uwe nkizo ngomu somesiza masomera gamu wechu chietaga katinku zigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe gano gema somera gomulembe agasome sabana bobuwala na bobulenzi abechi suro sako nabave waka Faiha Junior School lisome sabana okuva ku nasare okutuki la dara kupi 7 ngaliso mese dini kwa sama soma agebi ensi oruato mwana buamaliza ku Faiha Junior School boterevu yeso ga Faiha High School lisambi sama guru wa satu anti abasome saba kugumu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne kompyuta chateko mwano kujimu somesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 chendamo mukaga 19 ana musatu oba 0780 nkaga nsavu mumwenda atano munya wamune 0702 chendamo mukaga 19 ana musatu Faiha Schools mpererwe seek knowledge from cradle to grave
6: Chuwende, ite chikakasibwa. Kubomu kaka ngini kuzomu zikumi oktopa. Wamune sani ngini kuzomu zikumi narumu. Fongiza kukule, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kula kula nyati, liku singali na mabega. Kumulundi guno, tukenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yuko keyo mulembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio, wamune ente. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata komutindo. Tuiwa kubira kukale mwhouse. ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabirizo kumacha, paka kaungeze, abu somesa banje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare, abu uwa magize, ama kampuni gana chagekore deko, gakutuwa kumagize, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingili na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV One, Woman Movement Events.
7: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visiro vya shukuran bebiziho. Echife chilabirida habana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka bili abirimu mkaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Chinomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isa tujoka. Ubi mituwale vili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
8: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
7: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration block.
9: Uba dochi mainti okuyungo Luganda, chigazi yebi enfunayo. Yoba dochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yoba dochi manyi nti abachalo kusinga abasajja obunji kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyango efu ni debitawo bino wamanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanukulibwe dua nekitabo edua esome bwangu oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenenyezebwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah Mukume, Sheikh Nuh Uthman, Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah Musasire, erango muwandisi w'ebitabo bino, Yeshura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center, ku mukwana Akedi, okumpi ne Centenary Bank, ku siringisi 12,000 zokka, ku biro muwandisi, Yeshura Imbu Kenya, ku namba y'essimu 0702-16-9127.
10: Hello.
11: Yes, I'm Mwami Mukasa.
10: Mtianeyo.
11: Yono broker?
10: Yes, broker wa mayumba.
11: Bangambia ni nyumba za mwenunjiko.
10: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka?
11: Ngabi satu.
10: Bei wa ajigambia?
11: Bangambia, saa taro.
10: Deda seven no zari nyamuko.
11: Hidu waji.
10: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
11: Musigisa.
10: Global paints.
11: Mutia.
10: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
11: Singa kweta kwa
10: wabweru. Wabweru tukosa global weather coat emulsion.
11: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
10: Guli umite.
12: Global paint, a reliable product.
13: Ekitongole ekya Akida to Awalan ekikutegekera darusu ya Fatihu Rahman ya buli mwezi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ku mulundi guno eri ku masjidi Ibn Baz mu kibuga Kampala ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 Agosti 2026 okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku swala ya magharibi masjidi Ibn Baz gwe muzikiti gali kwoleka ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds Tosubaba mashekha abarunji mugwanga Ibyo kulia nukunwa Bionabi jekuwa awo Na wechito bulio mate gezo mulala Ntidawlusu ya Fatihu Rahman Eriku masijide Ibn Baz Kuna chivuwa kompleksi Kuro mukaga ngabiri mubili ogomu nana Tosubwa okutegele dini yo Ngatunwe lila kwa akida Biona gabitege kedwa Akida tu awalan
14: Kukwa niliza program Manyo usiram
15: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا أكوي كميرا كتكم مسلم كتوني زمو إدى بالي فيم إكولا ديو متوا وريجيو نتي تكواني زمو بروغرامو مانيا أوبسيرام بروغرام يدعوة ونقو الواليرو chigunwa Bakari Siddiq yenza tudemya wiga games ndo ya Radio Pan okulaba nga program eno jikutusa ko sirinze ka ndi ne Sheikh Hamza Kaira biauni Allah subhanahu wa ta'ala atutwala mu ahadithi ngolwa lero tuli mu 40 nawawi hadithi omuntu zenna twalibula ilmu zaatekeddwa okubeera nga afaayo okubeera ng'amanya okutambula n'obulamu bw'ensi eno era insha allahu tabaraka wataala tugenda genda ku hadithi yaffe eyokubiri biaunillahi subhanahu wataala naye nga sinababa waseeka saba mukkirize nkujjukize programu eno nti webe kuyiseeko osobola tunoonya ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel osobola okubeera nga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala oba ogitandikidde mu makati oba ogisanze kugwako oba togifunye bulungi osobola okugenda ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel twebaza abatugoberera ku www.palfm.ug nammwe abatugoberera ku frequency yaffe eya 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo saba wakiwa Allah subhanahu wataala abateere baraka mu byonna bye mukola samukirize akaseera kano mbeerenga mbakwasa sheikhe abatolere ku salaamu
16: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala atendezibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba asokusasane mirembe nabi sallallahu alayhi wa sallam tuzzaako okulamusa abatuwulira abatuwuliriza n'abatugoberera mu musomo gwaffe guno manya obusiraamu abazadde abaana bakomyewo ewaka neera tubakubiriza okuba nti mubakuuma bulungi ng'amasomero we gabadde gakola amasomero gaadde gasindika abaana basaale newaka abaana balagire basaale mulimu abazadde ng'abaana mubasomeseza mu masomero agatali ga busiraamu tetulina kyabbakolera kubanga ekyo isi yammwe ekyo kyemwagala naye ate wano muholide omwana amuleetere bashekhe bamusomesa eddiini ye oba mutwale ku muzikiti kuba ffenna abasinga eswala gye tusaala twagiyigira ku muzikiti kyobalaba nga erimu ensobi nnyingi kubanga ebigambo ebisinga twabikoppa ku bannaffe twabikwatiranga wamu kati ekyokusatu nti tetuyitiriza nnyo TV na music waka kuba mulimu abazadde abalina zi home theater nga ateekamu flash ne bayimba oluyimba kuyimba ku luyimba luyimba ku luyimba abalala ojja basanga nga TV buli kaseera eriko nerabya nnyimba ezisinga z'abalokole nga muzadde semugayaavu oba namugayaavu tafaayo naye nga takimanyi nti abaana be bamwononekako
15: ne bagula CD nga za firimu
16: na muli omu n'abalala nga yabaleetera firimu lwavaayo ku mulimu ekawungeezi akomawo ne bufirimu obupya kale enkuza y'abaana tebannungi neera obeera ogenda tukuliza abantu abanaatusumbuwa mu society naam ekisemberayo ddala abazadde babeere ekyakulabirako ekirungi eri abaana baleme kuba kyakulabirako kibi eri abaana abazadde abawemula wemula abavuma mulimu bamaama nga bamukola agagambo naye nga omwana ali awo mulimu abambala obubi tebeebikkirira agaviiri gonna agayunzeeko kati abaana abaabalaga tarubiyambi
15: omwana kyalaba ku maama kyagera
16: naam neera mulimu abazadde bataata nga tebasaala nebaziina ku muzikiti asigala waka nga yeebase kati abaana abalenzi ofuuse kyakulabirako kibi gye bali abeera mu kipale kimpi buli kaseera ayambadde ka vesiti n'ekipale kye ekimpi maama afuluma mu kisenge mukaleega ayina abaana abasinia 6 abasinia 4 abakuze kati abazadde babeere ekisampulale babeere good examples babeere ebyokulabirako ebirungi eri abaana kubanga allah yabatuwa nebagenda batubuuzaako kullukum raai wa kullukum mas'ulun an raiyatihi naam
15: tuyanza nyo shekhe hamza badir kaira ku ebigambo byotandise nabyo naddala eri abazadde kubanga abaana bali mu holidays olunaku olwaleero nga tetunnabagenda mu hadithi zaffe olunaku olwaleero biidhinillah saba mukkirize mbategeza aba Uganda Halal Bureau, ekitongole kya Uganda Halal Bureau, nga kye kivunaanyizibwa kukwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halal. Nga kuno kuliko ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala. Kyongera okujjukisa amakampuni ag'enjawulo okukituukirira okubeera nga bakakasa bye mukola nti nno oba biri halal. Tusange bakoldi Kampala ku Saapolo Kagwa Road, wetandikira awo ku bakery plot number 2 Dairy Gardens. Kozesa akabonero ka Halal Bureau ku byamaguzi ibyo akalimu ekigambo halali ekyoluwarabu mu makati gaakyo. Okumanya ebisingawo kubanoonyeko ku namba z'essimu noti 4-4-23-35-61 oba noti 75-8-52-10. Kujukiza programu eno nti tubeera tutunuulira ahadithi z'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Olunaku olwaleero tuli mu 40 Nawawi, Sheikh Hamza Kayora, ate era nga tukakasa kuliya gye yafulumiramu yeeyo eya hadithi, tulina omuntu omutuufu.
16: Naam, bismillahi rahmani rahim. Wa an Umara radiyallahu anhu aydan qal baynama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم حديثي في رواليرو تلك حديثة يوكو بيري مشتاب وشفي الأربعون النووية وبا أربعون النووي اشتاب وشاوان ديكوا أبا مكو بماني وبسلام الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم حديثي في يوكو بيري jetugendo kusoma unako rwalero nga abali na fomulundi oguise twaraba hadithe soka nera yali ya Umar ibn al-Khattab hadithe kwatagana nenia. Naam nituraba Umar yani nebi kwatagana ni hadithe yo kali sogu no mulundi tuga yakudda mu kunyonyola Umar yani kubanga sabaqa dhikruhu twamulabako emabega. Naam عن أمير المؤمنين وأن عمر رضي الله عنه أيضا قال عمر تنمزة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تواجد تدون كرمو وتدنون بك صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل ناتو يركلا ومسجى استجزا ومسجى يجى nga baadhi tiba musubira tubura banga yabeyorekera weyorekeze ekyo kubiri nti bamulengera warangajja kiraga nti bagenda omulabanga akyali mu ka distance najjanga bamutunulinde. Naam iz tala alaina rajulun omusajja ono shadidu bayadu thiyab nga yambadde engoye nga njeru nnyo shadidu sawadi sha'ar ngevirize nzuru gavunyo ai fi ahsani alhay'a nga arabika burunji mu kifana nchi yakora ki
15: kiyagiramu
16: nira abamanyi bagamba nti wano wenyini nyini aki abayizi bayirimu oba abanonya irimu hadithe ne basomesa okwefaako الاهتمام بالنظافة عند الدخول على العلماء وكفاية كبيونجو غابان غابا جيندا مويفه بسومي وامو يريم اجينا سنكانا شيخ ايام باري برونجي
15: ايجي باقا ما تاتي الزاهد انتي سيكا الزاهد طالب العلم الزاهد انسي اجيباكو تسانيجي دا ما بينسا تقولي
16: نعم
15: كانزو دي مويفي تولي ويسيو يقبو جيناكو
16: نانتي حقيقة الزهد تبايت الزهد ألا تجعل الدنيا في قلبك ومونتو زاهد يو يا ومونتو تتدين سيمو تماغوي ناية oli asobola okubanga nga alabika bubi naye nga atayagala nnyo ensi oyo tayitibwa zahid osekid ate omuntu asobola okuba nga yeefaako naye nga ate ensi eno tagitwala ng'ensonga kati abantu abamu ekigambo zuhudi bakitegeera bwe balowooza nti omuntu alina kuba na ncaaca ekigere nga kisiibuuse alina kuba na kanzu nga singolole nti kati oyo wallahi ensi yagivaako nedda ssebo haqiqatu zuhudi alla tajaala dunya fi qalbik okuba nti ensi eno n'oba olina kawumbi naye nga tekali mu mutima gwo n'oba ovuga Range Rover naye nga tekulemesa gipaakinga n'osaala kati oyo hatha huwa zahid oyo gwe bayitani
15: zahid
16: gwe bayita zahid nam kati Jibril yagira mu kifaananyi kisinga obulungi naye batulaabu abamu tebeefaako sheekh okiraba ndowooza kati ate ffe tubeera eri mu lusi bano abaana abakwata Kurani musanga ne mukamwa tayisaamu kasenya nakusemberera okusoma darasa nga oli ku mataana sulullah amala ddi akuviini okitegedde kati omuyizi waba agende wa sheekh alina okufuba okulaba nti yahtamu bimadharihi alabika buki
15: bulungi
16: yeekuba akawoowo nayambala olugoye olulungi nanaabako
15: nga Jibuliri eno we yajja nga jeri
16: wa Allah naam zonna fawaid tuziyiga ku ekyo Jibuliri engeri gye yajjamu naam shadidu bayadi siyab yalonda olugoye lweru nero olwo olugoye olusinga okulaga obuyonjo bw'omuntu nabiga nti albisu min siyabikum albayad wakaffinu fiha mautakum mwambale nnyo mu ngoye zammwe engoye enjeru wakaffinu fiha mautakum n'abafuba mmwe mubazinge wabanga mutusobaziika mubazinge nga mu ngoye enjeru kati olugoye olweru lulina enkizo mu ngoye z'obusiraamu ekisookera ddala nti lulaga obuyonjo ekyokubiri nti omuntu wayambala olugoye olweru alabika mangu kati lukuyambako okuba nti totolabikira mu bintu bikukakkanya na birabika bubi
15: olugoye luno olwe tosobola duddamu lunaku lulala
16: naam tosobola duddamu lunaku lulala naam kati Jibuli yagira mu lugoye nga lweru osegedde naam shadidu bayadi siyab nga lweru nnyo ekyokubiri shadidu sawadi shaar nga enviiri nzirugavu nnyonyo kyeza nga tezisenyuse nga kiregeeza wabanka kuzisanirira yaziyisizaamu akasanyirizo zirabike bulungi kubanga nabbi yakubiriza omuntu okuba nti alabirira enviiri ze man kana lahu sha'run falyukrimuhu omuntu waabeera n'enviiri aziwe ekitiibwa okitegedde
15: ekyobutasanirira
16: ekyobutasanirira nviiri nti sunna nabbi sallallahu alaihi wasallama naha arrajulu anyatarajjala illa ghibban kulla yawmin illa ghibban naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anyatarajjala arrajulu kulla yawmin illa ghibba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana omusajja okusanirira buli kanaku okujjako ak'olumu naye abamanyi nahi eri muno mu hadithi lilkaraha si litahrim nti nabbi yagaanira ddala nedda kyekitamwa kubanga lwaki mulimu omuntu okuba nti yeefaananyiriza abakyala abakyala be babeera buli kaseera nga basaniyasanirira mu ndabirwamu kati mu mbeera z'omusajja tabeera nnyo muki ekyokubiri nabbi yali agaana tarafu omuntu okuba nti yeekolako nnyonnyo naddala omusajja embeera z'omusajja alina okubaamu khushuuna okitegedde alina okubaamu embeera nga sizinga za kikazi amma man ihtaaja ila dhalik omuntu aba akyetaaze okusinziira ku kikula ky'enviiri ze kati oyo akubirizibwa okusanirira
15: ngezafebanayugandizakati
16: nga olaba Biqatada alina ekika ky'enviiri nabbi namulamba asanirire nga buli kanaku kati so ojja ate wane waffe Uganda tosobola kugamba abantu baleme sanirira nviiri nti sunna obeera otegedde bubi nusuusu ekitegedde kuba kati ffe enviiri zaffe zeerangalanga zirabika ubinga tozisanilide kati tosa somesa abantu chintu echo chifanana bwe chityo tuina bakubiriza kusanilira che
17: mviri
16: kusanilira mviri naam kati shadidu sawadi shar ene mviri azuru gavunyo la yura alayhi atharu safar ngatarabu ako bufu bwa rugendo cheza yali yango omuntu avudde muguru natonya butonya wachegete Omarwa alinga ategeza wano nti omusajja ono alinga yali owokukyalo nga ogona fuluma mu nyumba yono oyingira wano nga tekiraga nti ovawala naate la yaarifuhu minna ahadun ninga ate otutunulwa mu batuuze b'ekyalo nga tetumumanyi nga teri n'omu muffe amukola ki
17: amumanyi
16: kati yatwewuunya nnyo ali smart alabika bulungi tatuuyanye taliko nfufulaga nti lugendo ate nga ne ku kyalo tetumumanyiko kiregeza nti kyaba obudde omwetegereza n'okulaba yaani ono oba tukitegedde
17: majanyumyemu ng'alabika bulungi
16: naam alabika bulungi osinga baali bamumanyi nti wakukyalo tebandiewuniza naye ate la yaarifuhu minna ahadun ngate ino omwamukolaki rajulun gharib omusajja mugenyi hatta jalasa inda nabiyi sallallahu alaihi wasallam musajja ono ajja n'atuula nabbi waali yasembeera ddala nabbi wakolaki nabbi watudde fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa kafaihi ala fakhidaihi ne yeesigamya amavivi ge kuga nabbi kiregeza yamusembeera ddala negakwatagana neera muzimu ku mpisa za muyizi mu kusoma eri sheikh alqurbu min almuallim okusembeera omusomesa alqurbu min almuallim okusembeera omuki
17: omusomesa
16: kubanga lwaki buli womubeera ewala bingi ebikuyitako naye buli womusembeera buli kyayogera okifunanga wakikoze ki
17: obutabeera backbencha
16: aha backbencha zobanira ne mu bibuuzo bye bakola obubi kubanga omusomesa ebimu tebabifuna nga wabikoze ki
17: nga wabisomeseza
16: mulimu abasiraamu abalina enkola eyo masijidi mulimu ddalasa ye n'atuula eri ye ng'enkola ye yakutuula eri ku kisenge n'asimba n'okugulu kati abo we batyo ebiseera ebisinga neera ogenda omubuuza kyasomye ng'atakikola ki kati la yazaalu qawmun yataakharuuna hatta yuakhirahum llah abantu tebajja kulekeraawo kwesembyayo paka katonda nabajjanga kubasembyayo okyegedde naam waliwo omusajja lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ali muzikiti ng'asomesa basahaba fa aqbala thalathatu nafar abasajja basatu ne bajja abasajja basatu ne bajja kale abasajja basatu we bajja omu kubo n'akyuka n'agenda weyalaba bano we baliko nga tebyamusanyusa ndowooza tebyamukolera kati bano ababiri ne bajja ne bayimirira nabbi waali ku halaka wasomeseza amma ahaduhuma faraa furjatan fi lhalqa fajalasa fiha omu kubo n'alaba gaapu mubatudde mu saako najja n'agituulamu kati wataakhara alakhar omulala nakolaki nadde mabega n'atuula eri emabbali فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال الا انبئكم بخبر النفر الثلاثه نبي عمر رضى بيابدا سومي سبع صحابه نابغانتي مبابوريره كمابوريره غابا نابسجا بساتو اوتشيكي ديشي زابا جابا بارابا نغامبا اما احدهما اوى الى الله فاواه الله ومكبو يودي كاتوندا ne katonda n'amwewa ategeeza aluwa ono alabye gaapu n'agituulamu wa amma al akhar ate omulala istahya akwatibwa ensonyi fastahya llahu minhu ne allah n'amukwatibwa ki yono atudde emabega okitegedde wa amma al akhar arada fa arada llahu anhu ate ye omulala yeesambye yoli yazze
17: natunula nalaba nga
16: fa arada llahu anhu ne allah amwesambye أبوشجد قال الحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه يتوي جلزا أنتي أتوبا توتو سبب سومس زايدم توينو كسيم بيرا وجيم بيرا زو تورا توري ما بيجا رواشوا يا غرام ما بيجا
17: كتولا كويسيجاما كتشسينجي
16: كويسيجاما كتشسينجي لا يستطاع العلم براحة الجسم يؤثر علم بخاري يا أبي كثير يا جامبا يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم ومنتصور كفنا علم براحة الجسم وابايا غرانيوكو مزا أمو بيري قوي وشكد شفرا بانغا أبابا تورا كونكوندو أبابا تورا

0: atujiga ku Jibril alayhi salam yasembera nabbi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi nesigamya mavivi ge ku nabbi wa wada'a kaffayhi na teke biwatu bye ala fakhidayhi nabi sallallahu alayhi wasallam na mikono je najiteka ku bisambi bya nabbi oba dhamir edda ku Jibril Jibril na yekwata watu ku bisambi bi kati esobola okudda ku nabbi oba esobola okudda ku ki
1: ku Jibril
0: naye adhamiru yaudu ila akhir man dhukir adhamiru yaudu ila akhir man dhukir dhamir ebisale bisenge edda ku ekyo kye basembeyo okwogerako okyegedde Naam kati cheba olaba nti otunu ya siyaku yaffe oba engeri gye tandise mu hadithi hatta jalasa inda nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi kitegeeza nti ebiwatu bye yabiteeka ku byani
1: ku bya nabbi
0: sallallahu alayhi wa sallam odinganira tekiri wala okuba nti yabiteeka ku biki ku bibye ثم قال يا محمد فقال يا محمد
1: سيكا ورو وانو تشيندا باو
0: نعم
1: جبريل ينجري يتولم
0: نعم
1: يتولم مبيرانغا الينغا فكاميدي
0: نعم تواضع
1: وكفكا ميرا
0: التواضع للعلماء اوكو اوكوراتي
1: اوكو
0: اوكويتو وازانغو لي ماسوغو مومان
1: نعم
0: كاتي اوكوتورو اوكو كفكا ميرا كاتي اوكويتا مسالا كفكا ميرا
1: Just uendaba ingeri jibriji ya tuula muwanenu
0: Nanti
1: yefa ananyiriza okufu kamira kwa Uganda
0: Naam, waru okufu kamira na okufu kamirida Kati okufu kamira tekwa gana Tekwa ganiwa na yokufu kamirirwa Checha ganiwa Oli Muganda oba oli muche oli munyara
1: Ndi Muganda
0: Emwa bagoba kabake ugere
1: Ndi Muganda chigundu
0: Osango mundu nga imiride no fukamiro bo mufukamiride
1: Eh
0: Oshegede
1: Naam
0: Naam kati echo che chitamwa
1: Okay
0: Naam nayo muntu musanga atudde nawe no tura la haraj
1: Okay
0: Tashina mu buchi
1: Buzibu
0: Tashina mu buzibu nera gamasara waruo bahthi jena wandi kakunga nchasuma ala adatu murama ugamba kutia naam mguida video murama wana ye
1: yeah.
0: nateka mu ebintu waba omuchara biyakora nenga biwakwa na nesharia
1: yeah.
0: omuchara muna Uganda omuchara omuganda wachegede biya kuranga biya ukana
1: nesharia
0: nesharia wa ne Uganda kati mulimu ensonga yofu kamira na yenga elimu tafsil nga wegambe elimu kunyonyola nti waruweche bayi tofu kamira no fu kamirida wachegende kati ofu kamirida echo chechirimu okwete geleze nyo kubanga ruachi fihi gaya tutahazim obosu sechikomo mkuguru mizo omuntu ono Oshagedde. Naam. Kati man ahabba yatamassa lahu rijalan qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Chiringo kuyimirira. Oshagedde. Nabiranti omuntu ayagala nga abantu sawandu bamuyimirira. Oshagedde. Yetegekera akachi. Akatebeke muliro. Harengo rabantu okuyimirira tekuli munyo kukakanya muntu. Naye atuula okufukamira ng'omuntu ayimiridde ggwe n'oweyala wansi n'oba omusanze mukuba omukolansi neweyala wansi n'enkuba neweba yatonnye omukazi waba akubuuza akiri afukamira mu bisooto kati ihanatu lil mar'a mulimu okumukakanya osegedde naam kati amasala bwe gali omwo ago sinaye nga sige tuliko saawa zino kati Jibril ekyo kyeyakola tekirina buzibu bwa redi nabbi yali atudde osegedde kani naye nakakkana n'atuula n'amusemberera naam wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya muhammad namuga wange gwani
1: wange gwe muhammad
0: wange gwe muhammad akhbirni anil islam mburi yakuchiitibwa buki
1: obusilamu
0: obusilamu

0: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ونبيكم إلى منانة مجفوشمو kari abasigadde n'abogeera mu bitundu ebyaki
1: ebyenjawulo
0: naye kati ndira mubaana abiri mu bataano muni bwe bayita ba ulul azmi min arrusul mulimu abaasanga ebizibu ebingi ne bagumiikiriza abaasanga okusoomoozebwa bannabbi abaastruggolinga ennyo ku bannaabwe bali bataano Muhammad Ibrahim Musa Isa nani قد الله يقول لكم سورة شورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بيت أولو العزم من الرسل قد نيران قو براب نبنا أبا سينغا اشتيب محمد صلى الله عليه وسلم قد يويو ليوم كما وابي أنا سيد ولد آدم ولا فخر ya singe kitiibwa mu baana ba Adamu bonna
1: waliwo yagamba kontino aye eyo nga we yajja eyogera ba ulul azmi min arrusul ye oda yaabwe
0: ma wassa bihi nuha nga nuhu yasooka
1: no ma wassa bihi
0: nuha shara lakum min addini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ورون إن دليل مسوات أحزاب وبجوا يا جنا نان ديزيري آية بيري مقرآن يزوجي لكوبا أولو العزم من الرسل قال ورون إن دليل مشورة ورون إن دليل مشي نم أحزاب نهي مكما هو أبو بن نهي محمد صلى الله عليه وسلم نرى وتنيا بن نبيا برا بانجا باف باسو موزي ونيوكسين لكوبا ناب نعم قد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله يبستر ما دارك بالناب نعم قد توبا كيريزا مونا نتوكيريزا محمد صلى الله عليه وسلم انذكيريزا ينجاور كوبانغا ينبي وفي نعم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وكيريزا مونا خروين كوميريرو والايمان باليوم الاخر الايمان بالموت وما بعد الموت من الحياه البرزخيه وكذلك البعث والنشور وكذلك الصراط والميزان وكذلك الجنة والنار شبابي توكيزا مناكورين كوميريرو كوكيريزا مكوفا ديبي بيجيندو كوبيرا أورفاج مارو كوفا مبرامو وينتانا انجينتانا يوكا يوكا نايري نيبي آيو الحياة البرزخية نعيم القبر فدنة القبر عذاب القبر تانيري مو بنتو بساتو mulimu an-na'imu ebyengera mulimu ebibonerezo mulimu n'ebibuuzo entaana nga yo mulimu abantu ababonerezebwa mu ntaana mulimu abantu abayisibwa obulungi mulimu bebakyabuuza kati wakadhalika al-imanu fima ba'da al-maut omuntu okukkirizamu ebigenda okujja oluvannyuma lw'oku ba'da al-ba'th okuzuukira nga صراط ميزان الجنة والنار الجنة نومريو هذه ويتاء الإيمان باليوم الآخر ويسمى يوم آخر لأنه لا يوم بعده من أيام الدنيا روي تبون نخرو إنكم ميرو كبانغا روي نخرو غراوي نخو زينسينو خلاتي تتعندك إنبالا ينكم ميرو مبالا ينكم ميرو وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ونخرو مو مبالا ينكم ميرو غجتو ينجدمو elimu ezitowa emyaka lukumi ejokunsa
1: onakulumu
0: naam
1: kali kabalanti no olwalero lokubiri dugize
0: olokubiri esawo 12 ezili mu lokubiri mu rubanga rwankombe oluzitowa emyaka lukumi katona ne wali gamba anti kankoche yo wiki emu naam kankoche yo wiki aba mamuteke yo mwezi gumu kubisaamu omwezi gwine nako asatu
1: buli lunaku oluwena emyaka lukumi
0: gyemyaka emekejo gyemyaka emitwalo esatu amina ya rabbi kati hadha huwa al-iman bil yawmi al-akhir naam
1: Okay, barakallahu fiku, jazakallahu khair. Wali kuchukumu sama katu nizi mwenda pale FM, kula ndio mtu wa ulijo, program manya of Siram. Chino chingu teko nyo. Allah abadu bagendo yingi zumbulido, nga bagenda kuwa balawi. Saba Allah kututasi.
0: Nani katondo gamba Khalidi na fiha? Paina ba muru belela. Kaligo ufuna makuru chimu Khalidi na fiha.
1: What?
0: Acho kubiobula mwobo singate wali buwamvu. Habo mjana tebandi nyumidua.
1: Mm.
0: Kwa kate jana yenkana kanisi musamvu ne guru musamvu. Kwa wango jitambu liyo unakurumu. Oro.
1: Chitufu.
0: Chite geza antipulikana kujia kuwa mkufumbula pulikana. Matebi guayo kati. Kwa ina alakhira talahia alhayawan.
1: Na.
0: Laukanu ya alamun.
1: Okay.
0: Na.
1: Tuyanza nyitikhi wa shekhe. Hamza Badi Ukaira program manya obusiram nga onakulwale tubira ne Sheikh Hamza Kaira nga twala hadithi amakumi ana olwale ru tubadde hadithi ya eyokubiri mushitabe echo ya sahaba ita Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nga Jibril alayhi salatu wassalam yajja eryo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama nga tuyigiriza ku dini ya fe eyobusiram olunakulwale ru tuinzo utamala kukumaliriza ko hadithi eno tukomye ku al-ihsan ihsan irasika na kitimatima
0: yawm al-akhir
1: liyawm al-akhir unakulwa lero biidhnillahi tabaraka wa taala kutukomye sawa kiseka kugamba busemba yo biidhnillah tubirenga tugenda ke wakawa faba abe wakaba tulabiko ngo budde bucyane
0: naam abugamba busemba yo kubiriza abantu bafeyo nyoko ahadith za nabi sallallahu alayhi wasallam ngai bafa ku Qur'an nti chandi bade cha uvunanyizwa abazadde okubanti bagura ye bitabo bya hadith ebiri mu Luganda bi translated at least wobwe komiye wakano tuza abana ne mama wabana ne musoma muryango ku muryango masalan kitabu libas enyambala yo musilamu kati urumarano babuza anti ahamu ize mochi ahmada tubulile no mchara wo inzobo inavyoto mugamba ne nga uyenyine gowe kitabo
1: yasoma
0: kati ahao ize mochi mama wabana tyo mchara omukiriza yambala bwati ndoza tutereze inshallah kati ahadithi zisomebwa nga Qur'ani we somewa wazkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma Allah gaba charaba nabbi bejuka nye visomi wa mayumba gawe mu aya za Qur'an ni hadithi za nabbi kati abantu bakomyewo nabbi mu buramu bwabwe bareme ko mujukira ku maule dikoka na kuzikira olina nara abantu ayagala nyo mutume nenga sunna ze wakati ziliwo toyina wa dinesha wa 40 na wichiri mu luzungu wa mu Luganda wa riyadu salihin kati mutufu shobwa banga tuli wala nyo no bulunga mu bwani
1: Mubaka
0: sallallahu alayhi wa sallam. Kati sengeje tuli muholide. Osoro genda ku AK oba ku King Fahad no gure kitabo. Echo no tandikanga abana bo bayisamu ne mucharawo. Hakaza mpola shay'an fa shay'an. Naam.
1: Okay, tuyanze ke Sheikh Hamza Badi Ukaira. Nga sina basibula kujukiza ba Prestige Majalin yesiya jomulunji womulembe awomise migati. Alimwe chilisa ekizimbo omubiri abagenda mu mikolo ku weekend wegulire Prestige Majalin ababekeri mwe yunire anti akola bulungi nnyo wabanga okola migati mandazi nebifanagana ko bipicho mufune mu maduka ne supermarket seze kuliranye oba osobola genda wali mu kikubo ku Chapa Geno Enterprises opposite ne Nambusi Akedi obiringa wefunira Prestige Majolin kujukiza programu ya feno webangu ugisanze egwa kwa basinga jamu abakwata mukubo olusi radio yemoto ka telefoni kabulungi kati webanga ofunyi time genda ku YouTube channel ya fe pale FM Islamic channel ojikebere biidhinilla ojja kubiranga ojisinga yayo bulungi nyo Uberinga ojifunamu ebirungi biitirifu. Samu kilize tuberinga tubasibu lila wano. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: What do we have a program yo? Manyo Siram. Chuwede. Ikechi kakasidwa. Kuromo kaka ngene kuzomwe zikumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomwe zikumi na rumu. Fongi za kukole. Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kura kuranya. Iku segani na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza. Ukurundi mbuse zoru yo. Wamunente. Janguni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubera kukala muhouse. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sume sabanje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabinje. Nkugambi chuwede. Fungi za tukorine Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi na bili. Awa kituwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
3: Uwako guwede. Mama li rizo kusele kevisiro vya shukuran baby ziho. Echife chilabili raba ana. Abata ina muasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno. Tudamu ukuduka. Tuduka na echigendelelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate ku anyo muzirimu rani. Biri abiri mumu kaga. Wansi wabulamu gugamba anti. Okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran baby ziho. Okuduka. Kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ugomenda. Umuaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo. Nga famire isomero umuzikiti uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo ugo kudukira mu. Kwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale biri na chitundu. Kwa linari city ya KFC.
4: Jangofu nekiti yo. Wanokupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani biri abiri mumu kaga. Ikutusibu wako. Palu FM. Anyo muzirimurani biri abiri mumu kaga. Duko uwa ulamo. Duko uwa shukuran babies wa administration block.
5: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutuu kilize chiroto cho, awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zorulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi, nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke ensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
6: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tunina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tunina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tunina eddwaliro ly'essomero. Tunina staff bbiri eya secular n'eyeddimbu. Era nga center number zombi weziri. Ebisale bya Febiso bakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note chinana chinana munana chinana mubiri oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
7: omanyiche wetaga
8: ona

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.